0: som småbön. Tonlaka balkrun Iktus med nekvat høyra sust i forsunnen. Tonlakrun verserer vutt fevnande, alt fra country til funk. Balkrun leier sitt av etter å spela meldiøsan tonlak, her høvestendte var lagter av kristna bådskapen. Og i nødje fors kom Iktus og Marsnægin vi utgavene minnestu. Utgaven verserer vel måltidjen og nekst spalt i utvartnum. Minnestu var ein tann fyrsta fyrirska utgavan som kunde kjeipast bei som kassetteband og fløva. Limen i Iktus framførte nekv, tildømmes til Lus Palau-møte, som var i høllinja napp i april 1988. Hatta punktet var da Bølgrun og i 1990-fors hei en utselda konsert i Norrlandhusnum, saman vi samsynt. Men så kvar Bølgrun. I nekvar hei man hørst luti og ønski om Bølgrun, og tjamongun er affæren og i gløymbogjna. 3. juli i år skriva i ein av limnun i Bølgjuna Facebook at nu er utgavan Minnes 2, Tøg og Spotify. Om som tog kom bo om at Iktus fyr atter og padl fyr fyrste fyr i 23 år. Konserten vir i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandet har vi gjort hesa sendingsna som vi kalla Minnes 2, Iktus. Jeg heter Jakob Bekk Jensen og er verste tikkara. Og i dag er Jens Christian av Brikvarskiftet Gjester. Velkommen til studiet, Jens Christian.
1: Takk for det.
0: Og velkommen til som lørdag. Hvor er Jens Christian?
1: Jens Christian, han er en medver som er 55 år i dag. Han er føtter i Nya Skala. Han er halve Skala medver og halve Strandingur. Da han var 16 år så før han til Kip, så det var hans radostarv. Jeg sylte noen år, så før jeg kjipet av skolen og tok kjipsføreren. Og så i han 1900 og kvart over 55, så har vi sylt som i med vår første forskånd, første baton, og så endte jeg ut i verden, så har vi sylt ut i verden så i han 1908, første dansk og farmakjipen, og så har vi arbeidet nere i Qatar nå de siste 20 år. Han er gifter og gjør tverjenter, og vi bygger opp i Høyvøk. Det er stort om det som jeg sa var noe med.
0: Jeg ønsker ikke han. Sendt ikke en eiter minnes til Iktus, og jeg kan huske han til å spørre til tannsporen ikke.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir syklet. Så det er ganske mest fløvespillere at jeg minnes Iktus og samsynte til togene som til togjørskene som var her, hvis du fortsatt hvis du har 15 år. Og kanskje det som gjør at det minnes Iktus så vel som det gjør det er et eller annet ved røttene kjørerne som ære sanger ikke har. Det er ganske det er en særlig klang røttene kjørerne. Og det er ikke vi. Og så er det kommet å kjenne rona personlige som Arne Gynge, vi ganger som samkommer. Så, og så har Iktus alle li her i bakgrunden nu, så, til nå. Nå tror jeg takk Iktus fremmatt.
0: Ja, og til preisim så stendte for konsertene vi Iktus som var i 4. oktober og i Løvdene. To er formøver i preisim. Hva er preisim?
1: Ja, preisim er, altså vi er nærk som er tidligere konsertmann, men vi er faktisk trutjer som sitter nevnt nu, men det er en rikva av gauan fastjer som er undan ompreisum som hjelper oss, det vi gjør ikke selv. Og vi så også det, om vi ikke kunne, nu har vi finnet løyten og vi har jo en flott bygning, om vi ikke kunne skapa noe ganske annerledes tiltak, ikke møter, men om ganske færre konsertveien til bygningen utmerker det, ganske en bytte den beste uførgen til det. Så i 2022 så helt vi nu skulle vi för att prova det här. Och enda mål vi prejser med är att vinna folk till för herran och att kunna stola fortsatta arbeten som vi har gjort upp i luften. Så det vill säga att alla här intöknar som prejser genererar det här färbära åkörs till luften. Vi ibland åker inte på det här. Vi flyttar det ut i lösten och luften och så är det upp till teg och stäver brukt. Så preisen er lykkes som bygde opp som en grunnår, og vi gjør alt arbeid avkjøpes. Alt som hjelper til er avkjøpes. De som fra artister har hørt, det er bestilet for avkjøpes. så det är väl lönt akkurat som alla andra, men de som vill hjälpa på som vill jag ha simpla sätt att och orska och vi vill hjälpa här och stola det kan vi ges ner. Så det är för exempel det största tilltaget som vi har haft här var MC-konserterna, så då har vi varit 105 folk var scenen och vi var kanske en fortsatt 50 folk som gjort allt det här runt om här. Det är störst tilltag och de tog så på allt för själv på ju, så det är flott allt. Vi är öliga glädje för att ta jobb som vi tar finns.
0: Ja. Jag ska se om vi skulle höra ett lär och kvann sang hevet du huxa vi till kunde börja vi.
1: Ja, men skulle du spela teka minnes du?
0: Minnes du?
1: Vi iktos.
0: Vi teka sang minnes du? Vi iktos.

0: Hatt av sangren minnes du vi bøltsjen om Iktus. Til lufstareste sendingene minnes du Iktus. Og det Jens Christian av Brygfarskiftet Gjester. Jens Christian, du fortalte oss under om virsje med tja preise. Men ta to i 2022 byrja jeg en kjipa for konserter sammen vid 5 øren. Høtti ta nekka rønter vi at kjipa for sløyko?
1: Ikke nek, vi hadde gjort en tver trutjar oppi i gamla, oppi i skolan, her på Høyvigarskola, men det var i navnet kja lutene, Møyra, kanskje synger vi og så, det var en tver trutjar, så det var ikke nek, men Ui munu starve har vi alltid vært haft fyrirskipa, steg vi lorsl og så, så det har fællet meg ikke tungt at fyrirskipa og lukka som sätta ting i gång och ta kajer och så vart. Men konsten är att inte virka som en konkur, att det vi det rätt samma dom med det. Det kanske är det synd inte kvarst, men jag hade vi det lent nog så väl alltid chocken och det kör ordligt väl. Precis som är som en väl smort maskin. Det är inte tungt att göra en konsert vi precis. Vi vet att vad vi skulle göra och ta kör bara.
0: Ja. Och du ser att upp till furs frivillig. Det är inte att det är näck folk. Hur ska vi ta och kansera?
1: Jag vet att just det så löjs är att vi tror att det är i nämnden. Vi kan lugga nämna att det som är officiellt i nämnden att jag presenterar er. Och så Grymor Inge Poulsen och Rekvi Jakobsen. Vi tror att det är här. Men det är mest inte det att vi sitter som näckare konkar här och står i rötlen. Vi tar här var en rikka folk som kommer in på tån och vi arbetar samman om det. Men så är det alltid dolt om upp i näckare balkar. Någ standa för välkomst, någ standa för parkering, någ standa för kursen och så. Det är en lojar i kvar en balk. Och så säger jag faktiskt bara att vi tar en konsert då och ta. Och så finner de folkene, jag säger balkalöjarna, de folkene som skulle brukas då. Och det har visat det ofta att det är så med folkene som gänger attor. Men jag lukar till att det är inte nödvändigtvis bara folk i lutene som kunde hjälpa prejsen med oss. Prejsen löjas in i lutene och till det. Och så här har vi ett akkurat tilltuk här uppe. Så hvis det är anker som är här ute som huxar och vi kunde kanske, att det kunde kanske vara spännande att göra. Så bara sända oss en mejl och här har vi ett bruk för det så väntar vi ett attor.
0: Jag såg han avhärdan färden ut.
1: Äntligen.
0: Du, vi skulle höra några sanger till rätt.
1: Ja, men skulle vi stärka Iktus, Rita Sinkidans Hansen, ja, vi skulle få lust att tron.
0: Det är titelläge och utgaven som kom ut för en tjej till Arnsjöjande. Sankren Iktus vid Balchen Iktus. Vi höra hända Sanchen.

0: Hatta var sangren Iktus, vi baltsin on Iktus. Og til lustar etter sendingene minnes du Iktus. Sendingene gjørt i samband ved Iktus fyrir atur av pall i luftene den 4. oktober. Mer kunning og e-kongumestje er a fua av preisim.fo. Og Jens Christian, nu varst det sindra innjøres nere vi at gosse preisim i kipa, men tid er jo steg for konserten Sujan 2022. Kan du fortelle oss mer hva det er for konserter som tid er kipa for?
1: Ja, vi tar faktisk, altså, jeg halte vi da li, nok, det er ikke løgnet, vi da li nok snakke i country-stolen til han stoler, men vi vil til gjerne nått ära balkar, malbalkar, men det bara passar sig så att det är country. Och TV är en blandning av förskon, tonlökar och utländskon. Och visst kan nämna några förskar. Det har jag brukt, jag vet annars har brukt allt som är känt för i Magna och Svein och Höjna och Öldar och Valle. Det är näck för som har varit. Och kanske den allra största konserten, eller den största konserten vi har haft som blev faktiskt tidigen upp och lyckra, har man syns jag kör vart någon till minnes, till er MC Restorff-konserten. Här hade vi det störst till alla sankarna, här var Kristina Berensson och här Lena Andersson, Terje Rasmussen alltså, och allt det benesakör och i allt det här konserten finns ju ser och om alla rösten. Så det är bara för en nära utgär, hvis man inte har kända konserten och lyckra, har man syns jag vart någon.
0: Konserten til MC, som ble kallet Meisternsund.
1: Ja.
0: Her var det hvordan noen konserter i alt?
1: Vi hadde trodd jeg konserter, det var noen andre folk inne på det var for det her, det er det og sånt.
0: Ja.
1: Ja. Og vi hadde også haft noen andre folk inne, vi hadde gjort noen snakk bort til jævla konserten også. Vi hadde haft Oslo Gospel Choir tverfyrene her, vi tjokk om. Første fyrer var trodd jeg konserter, og er fyrer var tver. Så det var også sier jeg var med til ikke og stuttelig av det. Det er flotte jordakonserter. Det er ikke godt. Og vi har også haft en kjent av nordmann i Sykvart Aksland. Jeg minner ikke alt. Det var en 200-300 folk til konserten. Det var en myndelig god konsert. Og så har vi haft en dronker i Nashville også, Justin Terry og flere. Jeg vil nesten kalle det urmeldinger og tøndagere som var vinn. Det var rett og stuttelig av at høyre vidt jo ikke. Så vi da prøver forskjellig.
0: Så Justin Terry var her i førjen, han var tverfer.
1: Justin Terry var tverfer der, og jeg stod til han så var han ikke en mann, altså. Vi tog oss av javnet sammen, så det er nok bare spørsmål vi tog, så kommer han atre vidt jokken, og det er bare fyllt av igjen, jeg må synes jeg preiser.
0: Ja, spennende. Du satt den før til Justin Terry var her, da har han en ikke hvem som helst mann vi har spillet bass, det er som en Mark Fein, og han vunnet ikke minne en tjej Grammys. Og jeg prøver å kjenne at det var mer vitende. Jeg var ikke en artister som er ved i følgen vunnet så mye som han.
1: Ja, det var mye sånn litt. Og helt down to the earth med hverandre. Det var ikke så rett. Hei, i hverandre. Så det var mye fitter og nemmere av vi å gjøre.
0: Ja. Jeg skal kjenne. Skal vi takke en sang, tror jeg?
1: Ja, alltid. Skal vi svære oss inn driver country nå? Hva er vi god hjelp til meg?
0: Jeg har alltid jo god mening. La oss takke en sinde mer country-sang. God hjelp til meg, og til at vi bølger noen Iktus.

0: Hatta var sangrun Try Again tja Iktos. Tullurstar til sendingene minnes du Iktos. Sendingene gjørt i samband vi at Iktos fer atter av pall i luftene den 4. oktober. Mer kunning og egangmerkje av FOA og heimasynet praisehim.fo. Jeg skal kjenne nu varst oss inte nu oss när vi showar konserten och det är ju som du säger de flesta av tonläggarna vi att det är god tonläggare vi där vi gör.
1: Ja, det är faktiskt som är topp tonläggaren i förgrunden som är där så det är här och just där fingrarna jag alltid vi kontaktar för exempel Jakob Sigurdsson och Henning Knudsen men att känna då just det behövs inte förklaring kanske hur det är då. Och alla hinner att säga att det är en gård och välmanna av Pasko.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och ta det kämpa sankar och utgavande tja Iktos var Rune och Rita. Det var och sånt det all experience är nice nu. Men hur ser vi det i 4 oktober?
1: Ja, Rune var där och Rita är också. Jag själv hade ju alltid sagt att jag känner också för Rita. Att, allt man har ju näck för lite till henne. Så det är på tryn att hon kommer framåt och synkar. Det ser man vid systren i Anna och det är fradiga rötter.
0: Totalt sant.
1: Ja, så det är nog spännande. Och så är Svein, han är östen gjort över vi. Han är lukad som teacher i, han synker tar chansen som Alex synker i hans projekt när. Så han kräver helt snäga mera förklaring. Så är vi syster Rona vid östen Gudny. Hon synker östen i sanka konserterna.
0: Ja.
1: Så det är östen väl manna i sank så in i.
0: Tar man snackar om Iktos så känner man nästan inte utan om att det har varit tvär flövers kommer att öppna som heter gospeltonar. Och Gudny, hon var ju Gudnys syster Rona, Gudny Rasmussen. Hon var ju inte parste kan man säga av Iktos, men hon är vi och han ser här gospeltonen, flövna.
1: Ja.
0: Och det ser man vid Annie Harper, guys, nu. Hon var nästan vi här på.
1: Ja. Så tar vi det bara vid konserten. Det är ganska lugga värst att vi märker att hvis man inte kan ska iva sig vad det är för musik så kan man bara föra in Spotify eller Apple Music och tar det lite digitala där så här kan man höra det bara gospeltoner och Iktos. Så kan man lugga refresha det sin tur och vad det är för näka.
0: Ja, yeah. Bra. Gott. Kvart Tar vi snakka om Praisehim og konserter. Hevet du ære konserter av skrånene nå nærmest frem til?
1: Ja, vi har alt forskjellig til det støypeskøyene, som for sak, som for det sjakk, men det som ligger allmenn fremme nå, det er, vi har nå, ikke to steg i fjorda, men den 3. oktober, da har vi Hans Inge Fagervik i Norra. Han kommer til å følge henne konsert, og det han framför samma vi en förskonbaltje, tålagabaltje. Så det här är frutja kvällt, nöj leja kvällt klockan 21.
0: Det är 3 oktober då?
1: Ja. Ja. Och det var inte det rock de flesta känner för väl Maria som Kim synker. Det är han synker som är Jostan Sanchin. Och en annan sang som Emin själv det var inte det Reis i Kirekne som Annika Sigrid synker. Det är också en sanker som Falkevik är Jost. Hans här hjärsta brände särliga för rosandes missnöjdare och såret. Han kom till gott av Finntjöna stora plattkontrakt norra. Men det var på det att han skulle gevas till arbeten som han äger med rosandes missnöjdare och konstruera sig honom, bära om tonlag. Men han säger nej tack, han tar väl inte köra från sig.
0: Hjärsta var en nörrsteg.
1: Det här var en nörrsteg.
0: Mm.
1: Så här har vi det, och så kommer vi fram till 25 november till den svenska Carola Högqvist. I rock när vi tar först och nästan att veta hur Carola är då, från Grand Prix. Och hon är ju väldigt känd i Nekvar. Här kommer vi kanske lyckas, jag vet inte om vi lyckas tänka, jag får ju också några spurningar om pris, dusch och allt det här. Konsertbiljetten kostar 600 kronor till Carola, men det spekla bara att det är priseren som det kostar att få en sådan artist till följare. Så priseren lever inte av att tjäna pengar. Vi åker enda mål är att skapa gå kvalitetstiltök och självan ska de alla runt, men vi sätter inte priseren upp för att vi nu skulle näka bli rygare och åkra tilltökarna. Så det är affärssimplen inte är bojligare. Alla konserterna som vi röjna att göra så bojligare som vi kun, men allt kostar och vi tar så valt att säga man betalar vi horna. Så det är en fyra att man ganska betalar som man är kär så då, stål och så då. Så är det skruva samma tjock och så. Att det speglar bara kvätt och ett tilltag kostar och ger.
0: Ja. Men det du säger, vi rönner att göra så bull som övligt så läcker prejsen med en stor längd av kvalitet.
1: Ja, det har vi gjort. Alltså jag själv har vi alltid gynnt en ägg på. Alltså jag tror släck att spela tonlag och har vi inte tonlag att göra. Men mer damer, alltså jag kanske nästan ägg på att ljus och ljus, alltså jag kanske rävan ägg på att det här ska vara i ordan. Och det har alltid folk har lagt mest till att prejsen ger en ägg på sig ur scenen och jag har alltid själv att det här lägger lugga som det är ganska 20-30% när jag tror att höldar upplevelserna att du hever att det är ordentligt runt om att det är inte bara näckar som kommer och synker och det är det.
0: Ja.
1: Och ja, så också jag att vi skulle inte bara kan det sanken vi anna.
0: Jo.
1: Ja, kom som du ärst nu till Jesus.
0: Yes, och den sanken är av utgavande gospeltonar.
1: Ja.
0: Och efter att säga tack för det og minna av en konserten som Iktus forhava ved 4. oktober og i Løvdene, og til ergångmessig å få av preisen.fo. Vi tar høyre Anne, hvis han ikke noen kom som du erst nå til Jesus.

0: tømt og øye, løyve er av folten. Holden Jesus er det ikke verst.
1: Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja. Og det er rammant.
0: Og det er rammant, ja. Så. Og øyne tar jeg først langere løye. Ja. Og i hånden var løyve, og løyve var djævsmenneskene. Jeg også skoet inn i mørkret, og mørkret skilte det ikke. Mauer kom, sendte fra Gode, navnet hans var Johannes. Han kom til vittnesbord, at han skulle vittne om Ljøse, og at skulle komme til trygg vi honom. Han var ikke Ljøse, men han skulle vittne om Ljøse. Ett sanna ljus, det som lyser i vrat människa, skulle nu komma i heimen. Han var i heimen, och heimen är vår till vid honom, men heimen kände han inte. Och så säger han till er att han kom till sitt egna, men hans egna tog inte emot i honom. Men så mange som tok imot i hånden, gav han vått. Jeg vil ha bøtt gods, ta imot i tryggva navn hans. Og teire fatt, ikke av blåe, heller ikke av halsvilja, heller ikke av mannsvilja, men av god.
1: Ja.
0: Året var holdt, og tok bostet mitt nokkere, fotler av nøy og sannløyka, og vi sa vår dårlig tansere, dårlig som henne, og jeg er bare en sånn, hever fra feir søgn.
1: Ja, altså, så begynner vi denne fjorda versen her, i hånden vær lov, og lov vær ljøs menneskene, og så knyter det her sammen etter til, til det, og han sier her, og i opphavet været,
0: ja.
1: Og i første målsbok, første kapittel, første vers, så begynner det eisende vi i opphavet,
0: ja.
1: Og i Viktors at du gjenka. Og det første som henter i skapene er at Gud sier, vær ljøs, og ljøs vær.
0: Ja.
1: Og nå tås han om ljøset, og Gud sjølver er jo ljøs,
0: ja.
1: Og Jesus er ljøs og ljøset, men det er et annet ljøs, eller et hagre ljøs,
0: ja.
1: Som til ljøs, som vi tilhøver i det, er alt kommet fra håndene.
0: Mm.
1: Jakob omtaler han som feir ljøsene.
0: Ja.
1: Så ljøs er til godt. Og ta og så Jesus kommer i heimene, ta er det akkurat som om at godt sier av nødjon vær ljøs.
0: Ja.
1: Men ta er det ikke det fysiske ljøset, men ta verliga, ta sanna ljus, som man alltså säger här. Och ta er, ta komma vid in och att här vi människa tillvärde. Att det är näka mer än bara
0: ja.
1: Likam och kläder och allt det som Jesus är som talare.
0: Ja,
1: tog att det är en tarver, en trångt och jokon, efter nökron, som vi inte alltid skilja, och vi kommer att känna Jesus som ljøse, så skiljer vi det ikke, men alle mennesker har det her langs til ljøse. Først eneste et menneske.
0: Ja.
1: Og jeg husker jo om en mann i det som vi kommer kjenne for, noen jeg kunne annen skjønne, som inntil ta, til synladende ikke har vært noen særlig, og hun har fyrt i antallet, men takkene har gjort lenge tog for tannskilt. Men så bryter det ut at langsleden bor i hånden. Og han kom så å kjenne ljøse. Og ta sanne ljøse.
0: Ja.
1: Og til så fyllt hans her lov søgjene. Ja. Som det gjør ikke alle som kommer å kjenne ljøse.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg stedet her forklaringen at han sier at at han sier her at i hånden var lov og lov var ljøs menneskene.
0: Ja, nett.
1: Ja. Så her skiljer vi til at det er måneder og ljøse og ljøse. På samme måte som vi er så sykje langer ute, at de måneder av vattnet og vattnet,
0: ja.
1: Og av breie og breie. tog att det är en parallell i mitten till antalliga
0: ja.
1: Och till naturliga.
0: Ja. Han kom till vittnesbord att han skulle vittna om ljus. Så att skulle komma till trygg vid honom. Han var inte ljus, men han skulle vittna om ljus. Ett sanna ljus, det som lyser i allt människa, skulle nu komma i hemmen. Han var i hemmen, och hemmen är vår tid vid honom, men hemmen kände han inte. Han kom till sitt egna, men hans egna tog inte med till honom. Men så många som tog med till honom gav han mått av era bötegods, tajmon och i tryckva och navn ansvar. Det är och fött, inte av blåa, helt inte av halsvilja, helt inte av mansvilja, men av gott.
1: Ja. Ja. Ja, det är akkurat här att det är att han var i hemnen och han kom till sitt äkna.
0: Ja.
1: Men hans äkna tog inte emot honom. Ja. Och långt ute i förra kapitlet så tycker vi att Jesus säger till de samverska kvinnorna att frälsan kommer från göterna.
0: Ja.
1: Så tar han säger att han kom till sitt äkna så är det att han kom till göterna.
0: Ja.
1: Och det vet vi ju. Det var ju här han var ute i falsen han var född och var ärva. Ja, man kan säga att hållssyn är naturligt, likhamssyn, ja. Men han säger inte också mot John.
0: Nej.
1: Och det här vittar vi ju, det här var...
0: Snettis.
1: Det här var ett källig måltöka. Men... men jag hade också avvärst att det här verset piver här, ägstnä. Nutsända verset, att det här sanna ljöse.
0: Ja.
1: Det här som lyser iver öll människa.
0: Ja.
1: Det är alltid fällnant.
0: Ja, allt.
1: Alltså, det är sanna ljuset som lyser över öll människa ja. Skulle nu komma i heimen. Ja? Och han tar knutit det åter till, eftersom det är så inte åter här i Johannes. Johannes tror i
0: ja.
1: Att du så älskar god heimen.
0: Ja.
1: Alltså, det lyser över öll människa och ja. God älskar heimen.
0: Heimen, ja.
1: Och medel är inkluderande och fällnant.
0: Ja.
1: Men så var det mottökaren. Han kom till äkna, men hans äkna tog inte mot honom. Men så många som tog mot honom gav han mått att vara bödengods. Han tryck var namn hans. Och så säger han att det inte är det. Tui att han människa ska förklara inte på allt det här vid Bibeln. Är, ja. Jag hade ju bara något som människor har funnit på.
0: Ja.
1: Det är människans år om att det är forskjelliga. Men han säger om att han inte föringen här att de är född inte av blåa. Och det säger alltså inte av de vanliga, naturliga. Heller inte av hålls vilja, alltså människans vilja. Eller han säger att heller inte av mans vilja. Så kvarske blåa hållt, alltså det likamliga, hevna kan låta oss ner. Och heller inte av människans viljen. Detta kommer allt till okkom omanifra. Fra honom. Fra färgeljösarna.
0: Ja. Ja. Ja,
1: och tog blir det så gott och tryggt.
0: Så är det nästan tryggt. Och han säger till att att det är och fött. Inte av blå. Heller inte av hållsvilja. Heller inte av mansvilja men av god. Året var holdt og tog bostad i midten. Åkara, hotter av nøye og sannløyka. Og vi sjøv og dårt hans her. Og en av dårt som henne og i øynbåren sånne rever fra fergersyn. Johannes vittner om han. Råpar og sier, hesen er han. Som jag säger, om han kommer efter mig, är kommit undan mig, då är han väl och är det nere.
1: Ja. Ja. Det, så Johannes, han stäffäster det här.
0: Ja, han stäffäster.
1: Det här är alltså inte från människan.
0: Nej, inte från människan.
1: Så det jeg vil ha vært, ja.
0: Og så sier han i vers 15 at Johannes vittnar om, han ropar og sier, hesen er han som er seg om, han og kjemur etter meg, er kommet undan meg, så kan være her nede. Jeg har fintlig kanser, jeg har vitt alt finnes, og det er naiv, naiv. Så i loven var givet med Moses, naiv og sannløsene er kommet, vi Jesus i Krist. Ønsken er vi nærkant til seg god, i nøgnbårne sånneren, som er det fænge færgsens, er vi kunnkjørt han. Hette er Tha og Johannes vittnei. Da i jødene sendte prester og levittar ur Jerusalem, og spyrja han hvor han var. Da sier han, point fram og nokta ikke, han vet ikke, er ikke Kristus. Da spurte han, hva ta er stå? Elias, han svarer et er i ikke. Er stå profeteren, han svarer en nøy, ta satt og tar vi han. Hvor er stå? Så vi får at han Så vi får givet dem svær som jeg var sendt dere. Hva sier du om det selv? Han svarer jeg. Er det rødt han som råper og jeg i marsjene? Ja, han er herren og jeg. Som Isaias profeter har sagt. Tar du ut hva du sender hva du farserer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Johannes, han er jo,
0: ja.
1: Han er den sørste, som er stigen frem etter loven, ja,
0: ja.
1: Og det gamle sattmålene.
0: Ja.
1: Og han er blevet så, han iverlapper,
0: ja.
1: Loven, vi Johannes er iverlapper, ja. Så inn og i nøyene, her som
0: ja.
1: Kanskje Jesus kommer ordentlig inn og i bøylet, ja.
0: Ja.
1: Og det kommer frem klart og tydelig, avvisen her som du läser här, han säger här att det han säger här att till loven var givet vid Moses. Nagen och sannleggen är kommet vid Jesus Kristus.
0: Ja.
1: Och det är här och det händer att det är omskiftet
0: ja.
1: Från det gamla till det nya.
0: Ja.
1: Till det gamla som inte kunde brukas utav av marska av och människor.
0: Ja, ja,
1: Men då kommer Jesus i sannoljöse ja. Som är liv. Ja?
0: Ja.
1: Och vid honom kommer nöjen och sannoljöse.
0: Ja.
1: Och det är alltså Guds sannoljöse. Det är inte åkara sannoljöse.
0: Nej, nej, nej.
1: Och det är helt inte för så vår sannoljöse som är om åkom.
0: Nej.
1: Som om han.
0: Nej.
1: Som är ljus och liv. För åkom.
0: Ja, ja. Att det är ett verkligt.
1: Ja.
0: Så var det en vers her som han hadde svære på han og sagt, nå, jeg er ikke lia, sa han.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Og så sier vi han ta sette der vi han vers 22, hvor er du? Så vi får givet av en svære som jeg var sendt åkken Hva sier du om det selv? Han svarer, er det rødt hans, som råper og gjør i marsene, javne herren om veien, som Isaias profeter, har sagt. Tar og gjør hva du senter hver og farserer. Tar spurt og han jo, hvor døper du ta, tar du ikke er Kristus, Og jeg helter Elias, og jeg helter profeteren, Johannes Sverige, Taimon, er døype i vattnet, vet du i midten tekkere, stentert, han som tid kjenner ikke, han som kommer etter meg, og som er ikke verdt til at løysa skavrøvna tja. Hva er det hentet jo i Betania? Hinnom veien gjort han, her som Johannes døpt. Og den etter så har han Jesus kommet til sin. Og sier, hek langkots, som teker bort sin tansens. Hesen er tans, som jeg sier om, etter meg, kommer med vår, som kommet ondt med, tog han var arne. Jeg kjente han, ikke. Men fyrir at han skulle være Israel åpenbærer, kommet og døype og i vatten. Og det at endertekket det alt.
1: Ja, det nå Johannes her, og just nere, første kapittel, han begynner, og eller iverordna.
0: Ja.
1: Og nå kommer det nærre og nærre hjørne. Og nå kan han peke på han, at han sier hatter han.
0: Ja.
1: Hatter han som tar seg om, og æren det været.
0: Hatter, ja. Og det fyrir at som han sier i 13. verset, ja. Det han sier, Jesus.
1: Ja.
0: Komma til søgn og sier, hekk et lampgods som teker bort sin tans.
1: Ja.
0: Hesner tans som vi sier om, etter med kjemme med vår, som kommet ondt mer, tog han vær her enn jeg. Jeg kjente han ikke, men fyr jeg at han skulle være Israel åpenbærer, jeg kommet og døp i vatt. Og Johannes vittnet jo sier, jeg har vel se andan dela nyriver som du var, og han vær verand iver hon. Jeg kjente han ikke, men han som sier vi med, eller han som sendte meg at døypa i vattnet, sier vi med, han som tog sart antan dela nyriver og verand iver, han som døyper i hele andan.
1: Ja. Og her sier han om seg selv om det som han langt oppe sagt om heimen. Heimeren kjente han ikke.
0: Nei.
1: Jeg kjente han ikke.
0: Nei.
1: Så her måtte en åpenbering til fire at Johannes skulle kjenne han.
0: Ja,
1: og til det samme for dere mennesker. Altså.
0: Ja, ja.
1: Vi kunne ikke bære av oss selv om. Altså. Hette er Guds vilje.
0: Ja.
1: Han sa inngrep, for jeg bruker et vanalt år, men... men hette det som han gjør.
0: Ja.
1: Og hvis jeg skal tenke og komme selv om, så jeg passer meg som tog og fatter i sundagsskolen og av møte.
0: Ja, ja.
1: Så minnes det godt, det kan godt. Jeg har livet til å se det min uttak, for jeg rønte at få fatter og gjør sånn her, og rønte alt det som jeg kunne, ja. Men ta det så veldig hente at han ble åpenbæret av firmaet,
0: ja.
1: Ta var det helt klart og tydeligt han som greip inn. Det var han som tok et initiativ. Og gjør det til at han ble åpenbæret av firmaet og umæret. Og det er det samme. Det er det samme som Jesus Eise sier en æresdess, at han ikke kan komme til færen utan at han ikke kan komme til moen utan at færen drever han.
0: Ja.
1: Så men hette ljøse som skulder iver alle mennesker, så hette ikke forbehylt eller at atle bare nøkron favon, hette atle alle mennesker.
0: Ja. Det er så pura klart.
1: Ja. Og det som så knyter dere sammen vi en evig god, det akkurat måttøket av sånn, av Jesus.
0: Ja.
1: Men han, Johannes heier jo selv eisende lærersvenner.
0: Ja.
1: Og jeg lukker å lese det her 4. verset her som han sier. Jeg lukker til ikke ut av 3. verset først. Jeg kjente han ikke, men han som sendte meg døy på vattnet sier vi med Tan som tu sagt antan dela nir iver og vera verande iver, tan som døyper og i heile antan om. Og så sier han, og jeg har sett det, og jeg har vittnet at hesen sånne gods. Så kommer her at det en etterstav Johannes atter her, og tvær lærersvenner hans herre. Han hukte av Jesus som kom gengande og sier, hikk, lamp, gods.
0: Ja.
1: Hikk, lamp, gods. Og til jeg fører meg atter til ta i Abraham, ble kallet til å offre sonen Isak. Ta i tarfæra sted fra hinnen, og tarfæra ensamattel sted vi brennen og vi eldnen og tog. Men så det at Isak spyr, men hver lampe? Hver lampe, ja? Og Isak kunne ikke være lampe. Han kunne ikke offres til nækka som helst. Det hadde vært en rønt av Abraham, som for nækk kanskje sin åskiljende, at man kan være rønter på handamaten, men det var Guds atlan, det var Guds vilje. Det var ikke nækka som Abraham hadde funnet på. Men svære, og på spørningen til Isak, hver lampe? Til her, hikk lampgods.
0: Ja, ja.
1: Allt hekka allt att det är vi Abraham och Isak det här hänger samman vi är snär.
0: Det stämmer att det är om omvisar här. Att han åkte av Jesus som kom gängande och säger ett namn Guds. Lärsvännen är på er. Har två år hans här. Och tar för att han har Jesus. Ta vän till Jesus. Säger han. Og da han svarer, kom at han har seg her, sier han, vi tar. Svært vilja tid, tar svære og honom. Rappi som utlagt er, morsare, hver er du til han? Hver er du til han? Og han sier, vi tar, kom jo sånn. Tar kom og ta og sjøvå hver han er til alt og tar vår og tja honom tanteegen til å være om tøtjen ta tøyma.
1: Ja, så nu nu vi der kommer fra opphav i av og
0: ja.
1: Og Løyva, Løyvas menneskens kom i heimen og til altså Jesus, han sa Jesus kom og gengande. Og nå kommer han så i samband vi der første lærersvennene. Det avmedelige av og verst og talende i Østene.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han er jo veldig tilhalt.
1: Ja. Ja, han er tilhalt da.
0: Ja, ja.
1: Men jeg tror jeg synes at jeg ligger ui tui, altså, så det er kanskje ikke kanskje å huksa til det, men det er kjent langslen ui seg, som at mennesker kjenner, tilhalt, til å si at vi er sammen vi,
0: ja.
1: Hvordan kunne vi slippe å være sammen vi til her, er på en måte til å si,
0: ja.
1: Så det er kjent langslen ui seg.
0: Ja, ja.
1: Etter, du er opprunalig, ja. Ta i samfellet, i middelgod og menneske, var opprått, og Arne Sinter kom inn i heimen.
0: Ja, ja. Det er minnes vel til kvalitet, ta i høy. Det ble så brennende, for Åtmar og mer. Åtmar var knappt, tror jeg, yngre enn jeg. Men han var så veldig fremmelig. Og så sier vi Åtmar, Nu tarvar dock ni chakrat det här som ett äntligen måste jag ha från mamma. Ja. Och hon fortalte dock det här. Och det här kom som löjven nu i och grejer stå. Och nu har jag vid akkurat det här som vi tarvar.
1: Ja.
0: Och i människa så kanske glädjer vår han är alltså. Bara få att jag vita. Det han var trots allt knappt tror jag det. Ingen är han. Så kört man där. Öjliga nämor och tott i allt och så. Så kom det jag lyckas. Värre att göra någon sorg om tillstånd till. Han kunne rådje av ham, så jeg kjente.
1: Akkurat, ja.
0: Ja. Og det er omgatt for vekk. Det er omgatt for vekk.
1: Og det er så akkurat det her som er som henter i det her.
0: Ja.
1: Han begynner jo, vi tar seg om, opphav hver år, ja. Ja. Og hvordan kommer mennesker i samband, i samfunnet, og i tilhalte tja Jesus, ja? Det er jo vi at høyre,
0: ja,
1: høyre. Året om
0: ja.
1: Ham,
0: ja, ja.
1: Og hele anden gjør det til lov for jokkene, så er det at vi slipper fra strøyes vi nægge selv, ja?
0: Ja, det er ikke akkurat strøy.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er bare en måttøke
0: ja, ja.
1: Av noen som vil give.
0: Ja, men det er så veldig måneder en måttøke å give.
1: Mhm. Ja. Att få en mottöka och till att strujas och strövas till ja. En öjlig mån.
0: Det är öjlig, öjlig alltså, möts mig.
1: Ja, ja. Ja.
0: Det är det. Han sanger säger att han röjnar frätser ånga.
1: Nej, akkurat.
0: Jag sa det som jag sa, tuckar upp.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja. Det är väl sagt.
0: Ja.
1: Røyna frelser onka.
0: Nei, onka. Jeg skal røyna.
1: Og ikke er det at hun bøn til henne iron der ta her. Det er blået som løser at det kan.
0: Det er grunn til gleden, altså. Som spetter på seg og rett om tøy som. Ja. Jeg vil gå sannleggere å gjøre.
1: Ja. Og akkurat dette her til at det er fullt og helt er Guds versk.
0: Akkurat.
1: Og til at han gruper inn.
0: Ja.
1: Til er til som gjør til at lykka fyr og nødt. Det er ungen av oss som hever nægra fire måneder, og det er heldre ikke nægra av oss som hever nægra som struer mot det tog, ja.
0: Nei, slett.
1: God er den samme fyr og nødt.
0: Ja, ja, ja.
1: Du så elsker jeg god heimen.
0: Ja. Altså hvis det er at elsker jeg ikke vær, så var det bare elsker kalt, altså. Det var rart.
1: Nei.
0: Ja.
1: Det er akkurat det, ja. Og så får året vågjere her.
0: Så får det vågjere, ja.
1: Tror jeg, han...
0: Ja.
1: Han sier, vet du, tatt av spørsmålet og til alt. Kom jo suttje.
0: Ja.
1: Da kom det og så for han er til alt, og det var tjån og tante en til å være om tøtjen og tøyne.
0: Ja.
1: Og så stender det at andre av teimobavene har hørt det her, som han sier... Og for at han av Jesus var Andreas, bror Simon Peter. Han hittet først bror Simon og sier vi han. Vi har funnet Messias, altså det samme som Kristus.
0: Ja.
1: Og han får til Jesus vi honom. Jesus hukte på han og sier, «Tu er Simon, sonne Johannes. Tu skal eita Kefas.» Det er det samme som Petrus, eller Petra. Og... Så för att vi är det är efter att han har färd här till Galilea, alltså Jesus, och han heter Filip. Jesus säger vi han, fylg med.
0: Ja.
1: Så här har vi två, vi tar Simon Peter
0: ja.
1: Och vi tar Filip. Simon Peter här finns ju boskapen från Batjasönen och Filip färd han beinleis från Jesus, ja. Fylg med. Och att det färda vi är till Nathanael och så vi är, så vi är. Och till något som lyckas fram till Lockholm, Paul.
0: Ja, ja. Alla är en.
1: Ja.
0: Så det är inte minst med missnäka viren.
1: Nej.
0: Nej, omgat.
1: Akkurat samma kraften nu.
0: Ja, akkurat samma. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men Nathanael, han är mer ivarsamma,
0: ja. Ja.
1: Tror jag att... Filip som sender, han heter Nathanael, sier vi han, vi har funnet han som Moses skriver om i lovene og profetene vi.
0: Ja.
1: Jesus, son Josef, ur Nazaret.
0: Ja.
1: Og nå er det endelige stedfest at vi opphøver hver året, året hver kjagote,
0: ja.
1: Året hver god, og han kom i heimen.
0: Ja.
1: Og nå er det da, hvor er hesten her?
0: Ja.
1: Etter Jesus, son Josef, ur Nazaret.
0: Ja.
1: Nu är människa sonen stigen fram.
0: Mm. Jesus son Josef ur Nazaret. Nathanael säger vi han kan ha gått ur Nazaret. Felix svarar ju honom. Kom och såg.
1: Ja.
0: Kom och såg.
1: Kom och såg. Ja, det är
0: det. Så är det enda Jesus som säger vi. Nathanael. Alltså, Jesus sa Nathanael komma till sin. Och säger vi han hick. Att det är sannolikt jag ursäkts med vår. Som inte svik och i. Det är väldigt kraftig uttryck.
1: Ja, ja.
0: Allt ska jag resta läs.
1: Ja, Katja Sandler, Ursas Bär, som inte svik och i. Nathana spurt i han, kvi han känner du med?
0: Ja.
1: Och här känns att det här.
0: Ja.
1: Jesus svärde i hon, Jesus för någon, Arne Philip röpte till, sa jag till mig att du varst under fikertrann.
0: Ja.
1: Och det här säger Nathana så mycket, att han kunde inte veta det här, till att han är så länkt eller när jag slukta.
0: Ja.
1: Och till affär han sa Asana, Rabbi, du är sån gods, du är konger Israel. Men i allt heter Öl Ahuavest, akkurat det här stövan vid Nathanael och Jesus.
0: Ja.
1: Tog jag vid människor halt att det är att Gud känner oss inte. Ja. Jesus känner oss inte. Ja. Men han känner oss.
0: Ja, men han känner oss så är jag inte möjlig att
1: göra. Nej. Nej, akkurat.
0: Det är väl allt det här vi tar av i oss.
1: Ja, ja. Men han känner oss.
0: Ja, han känner oss.
1: Ja, ja. Och ta ut det här ganska... Ta ut det här gånger upp för oss.
0: Ja.
1: Ta ut det akkurat som en det här stäffestingen till Nathanael. Sannolika, du är sonegods. Att han säger, Rabbi, du är sonegods. Du är konger Israel. Och Rabbi, ta vid det här människa maktar, ja.
0: Ja,
1: og ta fettler alt på plass.
0: Ja,
1: for i okken eisen, ja. Tui at dette er et liv, at det ikke
0: nei.
1: Bå og regler, et la moral, lov, men dette er liv.
0: Så er det ikke kommet i evangeliet.
1: Nei. Nei, så er det ikke vært en glede i båskapen, så er det bare vært båskapen,
0: ja. Ja, ja.
1: Han talar loven i ögonen. Han är loven i ögonen. Vi är hela andan som ägst nu över inne i bojladen där.
0: Han är tog och han är det och han är tog och...
1: Ja.
0: Nej, jag var så mest glad över det morgon. Ta jag för att läsa det här kapitlet. Och vi är kört det här. Det var tog jag. Att man är man kan gott finnas.
1: Ja. Ja. Det är gott.
0: Ja.
1: Och det är gott.
0: Och det är gott alltså.
1: Ja. Ja. Och det som är ända mal vi att vi sitter här att det är ju det att det här ljus det här löva som är kom om man från och som är Jesus Kristus.
0: Ja.
1: Att han var åpenbara för en annan kvarion som har rätt år.
0: Ja, nätt.
1: Och Ola Nekka tycker som hittar vad det är känna akkurat det här som vi tar oss om.
0: Ja.
1: Att detta liv är flott in.
0: Ja.
1: Och vi vet inte bara att alla människor ska komma att känna det här.
0: Ja.
1: Det är det som tar välja snurr sig om till att man känner att det är vi har liv.
0: Ja.
1: Som är Jesus Kristus Guds son.
0: Så det är som han sitter länta ner. Vers 8. Nathanael svarade honom. Rabbi, du är son av Guds. Du är konger Israels. Jesus svarade honom. Trots det och fyra till att jag säger vet jag att det svarade under fikträdnen. Du ska få sucha till han och är större än detta. Så säger han vid han. Sannoliga säger jag till honom. Du skulle få sucha himmelen öppna. Och enklare gått stöja upp och föra ner över människans sin. Då så ändrar.
1: Ja.
0: Ändrar det här.
1: Ja. Ja. Det är vi ska tacka samman om det här så ja. Är alltså åra.
0: Ja.
1: och som verkar gott och är gott
0: ja.
1: Som kom i heimen och som blev halt som vi där snälla ser
0: ja.
1: Alltså blev människa.
0: Ja.
1: Han kommer och här blev det omskifte. I mitten Johannes som omboar till gamla.
0: Ja.
1: Och det var allt efter Guds vilja. Det var inte tog att det var emot Guds vilja.
0: Nej nej.
1: Att det blev outteacher. Men det var tog att det inte kunde brukas ja. Till att frälsa oss.
0: Ja, just det.
1: Men nu kommer Jesus och här. Ja. Och Johannes han vill lycka som tar man sig i fejt av ut. Alltså han dömmes bort. Ja,
0: ja.
1: Akkurat som Moses av fjallet.
0: Ja.
1: Moses och Elias tar Jesus blir åbenbärare i Dorta. Och tar blir bländare av sin kinn. Och tar så tjatter. Nu så tjatter ångar utan Jesus. Ja. Och till eisne samma tecken här, alltså utoj, att det gamla till fana borster, till fejtar ut
0: ja.
1: Som man säger.
0: Ja.
1: Och Jesus står ju framme,
0: ja.
1: Han strålar framme, och nu får han sig hållt vid att finna sina lärsvännerna ja. Som man visste om framme någon
0: ja.
1: Och här är det så här, här är Andreas, och det har vi inte sagt för hinder. Jag har inte kunnat det har sagt på men Andreas, han som är inne,
0: ja.
1: Som fär till Sympater Bajasun,
0: ja.
1: Kommer vi honom och tar hitta Filip och som att hittar Nathanael och så fär det bara vi gör. Ja,
0: ja, som kallar det vi
1: ja.
0: Ja.
1: Atlan vägen.
0: Ja. Jag blir så glad över en morgon, tar jag. Försök landa kapitel.
1: Mm.
0: Det så visste jag att han förr själv kom upp i Jansk.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det var ju så rykt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Och det var så gott.
1: Ja.
0: Ja, det vill tacka och frysa till honom. Kvart det var gott att vi kom och ända vi en idé. Kvart det var gott att vi inte smakt och borstade mitt. Och han inte gör det vitt. Och Charlton där kan tidsas för jag kan själv om jag vet att lite värst så det ser det ofta som jag är. Alltså. Det är för att döma om det och glöj mig att det är inte er som ska döma. Det är då en varianten och då en älskar i sonaren. Og til en evig god og feir. Takk for det. Og takk for det. Takk for ikke en kvittanje av mennkene jeg har haft det. Enn av mitt liv. Og takk for det han jo har. Hun kan det gjøre. Bare se omtant høy som. Jeg vil vite evig av liv jeg gjør. Og hva det godt er. Prøvst av hvert uten av. Signet til åkere. Tjona fellavar, har det där vi har vid ena det om. Vi må inte glömma de kvinnor som tog av oss. Och det må inte glömma den mann och Janne jag fick. Och så kom vi färre runt för allt det händerna och prövar den där. Jag lägger dig allt in allt ett hjärta och tack så fyra. Allt lända det har. Åh, Jesu namn är om.
1: Amen. Så är Jesu pastor av Gärstamal kommit att änta. Och vi får tacka för och kom för Jesu för. Ja, låt mig nämna och som är vi och Jesu ner. Och det är så först Anja som tar upp och redigerar. Och gör ett kämpigt arbete. Och så är det Ronny Pettersson som texar av Ljøvenån, eisnett av allmäntliga gott arbeid, og Paul Ferre, trykker som alltid, og så jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vi sier tusen takk for hese affær. Og pastor av Gjerstamal som har vært, her kan du finne av YouTube om du leter etter Iktus Sjønvarp. Og hese pastoren kommer etter å være lagt her, han kommer etter å sende av seg Kristelig Kringvarp. Så en affær, tusen takk for hese affær.

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-221-2-221. Takk for stolen.

Du lovsar efter Tjej, Kristlet Kringvarp. Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjej. Så skra av iktus.fo.

Vi lade ut vid Mark Gray Dove och The Dove Brothers. Vi syns någon I'll Be So Happy There. Vi tar till Daniel Spencer och Touch of the Masters, Strong Hand.

Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägg till rättes. Sändningarna skrån kvann torsdag klockan 3, höstkvall klockan 21 och sundag klockan 16. Tullorsdag efter, tjej.

Tjej kristlig kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-666. Tack för det stålen.